0: на терену. Що ти зіно тебе жену, док сам бил на терену. Що ти зіно тебе жену, док сам бил на терену. Що ти зіно тебе жену, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре.

0: я друга, можна сурати самого Бога. Я й мам фантастичний гласовний мучок.
1: Я

0: Поздно тако, а?
1: Вона йде бойки шлюма, і я живу!
0: Мало само,
1: так. Я шлюма, ми фізики стану!
0: Pa što si dolazila na škver onda?